0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Pýtal som sa listou stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.